0: મારો જાન.
1: બેસ્ટ દાસર તવાંગ તલારીસ Gema Merdeka.
2: Inge, pasti Gema Merdeka. Sana mangkin lantaran titiang. Niki inge haa, pacang, iring titiang dadane. Nguninga yang sapa sirapin na ke posisi kutus.
3: Pidestar Kaping Kutus.
2: Inge, sama nuentan, bagus wirata. Antuk jenar, ring posisi kutus.